0: 采访了其他的参观者，想要听一听作为日本人，他们参观完之后是怎样的感想。
1: 感慨深いよね。だから本当にあのとこにいられると思わなかったしね。それは私は答えられないな、さすがにな。ちょっとな、そういうのは。そういう質問はちょっと難しいね。それは 見た方がいいと思いますよね。ほとんど皆さん知らないと思うんでね。私の世代が最後じゃないかな、ほとんどね。東京さんが覚えてるなってのは。は
2: い。ありがとうございます。勉強になりました。もっと知るべきかなと思います、日本人として。あんまりちょっとそれはコメントは。うん。
0: 在日本工作的这些年中，我不断看到一些右翼势力质疑东京审判的正当性，通过修订教科书、塑造文化作品等方式美化甚至改写侵略历史。同时，日本防卫政策持续调整，日本防卫预算逐年增长，集体自卫权的解禁以及突破武器出口的限制等等，日本政府的举动正在松动其战后长期坚持的和平主义路线。而这些动向与东京审判旧址中对历史的轻描淡写形成了耐人寻味。